Team from Derek, detektivserien. Och det var The Lamprey Singers som hade den här originalt i sin tid. Och Derek fick ju en sån pangstart på succén. Den första episoden, den gav ett stök i folk. Den var väldigt spännande, den allra första episoden alltså. Så roade det sig lite ned, men det var liksom nog till att serien fick ett skickligt puff och blev populär genom stort sett hela serien, Derek. Men nog om detektivserier. Vi har lite nästan instrumentalmusik. Ray Conniff och hans orkester. En gammal klassiker, den är Cheek to Cheek.

0: Og Isabella August Schønemann, populær skuespiller i sin tid. Han gikk jo bort så alt for tidlig. Han døde, det jo 100 år siden han døde. Nå skal vi mye lenger tilbake i tid. Ja, vi skal til 1905. Da er dette opptaket foretatt. Adolf Østby, den tids store skuespiller her i Oslo-området, en av de i alle fall, han klar med militær skrøne nummer 3, og han befinner seg for tiden i Drøbak.
1: Militær skrøne nummer 3, fortalt av Adolf Østby. Da jeg en gang som gikk ved mobiliseringen ved Drøbak, gikk ned ved vannet, så kommer kapten bort av meg, så sier han det. Du skal komme med menn og båten, med menn og med menn og båten, med menn og båten kommer og ligger ned til brygga, du, sier han. Ja, hvor er kapten, sier jeg. Skal kapten reise til Kristiania nå, sier jeg. Han vil ikke være så still og så gå opp i øvre Volgata og hilsa Malina Kjerkin sammen, vel, sier jeg. Men da kan du tro han ble sinnet din. Hva tør du gå over deg, sier han? Og sende og sende og sende kapten inn i kommersesesjoner. Hva står det igjen da, kapten, sier jeg. Jeg mente ikke noe vondt med det, sier jeg. Når båten kommer sånn, så mener du det sånn. Ja, hvor er kapten, sier jeg. Kapten, han kan gjerne ta seg en liten middagslur for alt det, sier jeg. Jeg skal nok vekke ned, sier jeg. Det kan han legge salt makrill i vann på, sier jeg. Skulle du holde kjeft, sånn? Nei, jeg skal ikke snakke et eneste ord. Hold kjeft, sånn. Altså, gikk en natteri. Så kom en av kameratene mine borte meg, så sier han det. Å, er det kapten, sa til deg, du, sånn. Og han ba meg om mellom båten kom og la ned til brygga, sier jeg. Ja, men han ba jo det holde kjeft, jo, sånn. Ja, sa jeg. Ja, han mente ikke du skulle melde båten kom, men når båten hadde gått, sånn. Ja, men da kommer ikke kapten til Kristian, ja, da, sa jeg. Ja, men han ba jo det holde kjeft, jo, sånn. Ja, var det slik han mente, da, sa jeg. Ja, det var det sikkert, sånn. Ja, så kom båten av til landet til brygga, lå der et sted, og så peipen, og så skreken, og så flauen, og fikk opp til kapten. Nå har båten gått, sa jeg. Han gått, sånn. Sa ikke jeg til deg du skulle melde båten kom, da, sånn, ikke når han gikk. Kapten ba meg å holde kjeft, han jo, sa jeg. Hva mener du med det, sa han? Jeg trodde han mente det slik, jeg, sa jeg. Ja, du har et stort kjøtt, du, sa han. Ja, sa jeg. En stor idiot, sa han. Ja. Som absolutt ikke skulle være militær, sa han. Ja, sa jeg. På din vei, sa han. Ja, sa jeg. Så måtte jeg gå her, sa jeg.
0: Artig opptak fra 1905, Adolf Østby. Ja, Adolf, vi skal slippe til deg med et opptak til, som heter Gråtevise. Det blir jo spennende å høre. Den er jo, disse opptakene er jo så gamle at det er jo ingen som husker dem, og heller sikkert ikke har hørt dem. Men det får nå være en annen historie. Her har vi Gråtevise av de.
2: Gråtevise, Østbys rekord. Jag gick mig ut i morgonlund, passerande i gröna lund. Där mötte jag en flicka skön, en smaka finns jag här. Och domtala dämtala domtamtaj, och domtala dämtala domtamtaj. Där mötte jag en flicka skön, en smaka finns jag här. Så gick vi ut på mark och äng, vi talte stund om kärleken. Dig vill du bli min enda tröst och vila vid mitt bröst. Och domtala dimtala domtamtaj, och domtala dimtala domtamtaj. Dig vill du bli min enda tröst och vila vid mitt bröst. Och måste där kan du i mig svar, för där har du talat med din mor och far. Och glöm inte min lilla vän, jag ska aldrig glömma dig. Åh, domtala dim, tala dom, dam, dig. Tjo, domtala dim, tala dom, dam, dig. Tjo, domtala dig och dig, sa jag. Jag ska aldrig glömma dig. Men då åtte där på gångna var, hade flickan haft en annan far. Jag gick omkring den dagen lång, jag både gråta en sång. Å, domtala dim, tala dom, dam, dig. Å, domtala dim, tala dom, dam, dig. Och jag gick omkring den dagen lång, jag både gråta en sång. Ajöst min far, ajöst min mor, ajöst min syster och min bror. Nu visar jag den främmande land, kommer aldrig mer igen. Åh, domtala dim, kan adopta av dig. Adoptarna, det kan adopta av dig. Då retar jag till Främmerland. Det kommer aldrig mer igen.
0: Adolf Espy, denne gråtevisa di fra 1905, jo sikkert den eldste gråtevisa som utgitt her til lands. Den har du sikkert aldri hørt før. Kanskje ikke den neste heller, den nyere, den fra 1913. Torbjørn Nilsen, populær herremann i Kristiania-tiden, 1910-årene. Og her den på trekspillkonkurranse. Må tro hvordan det vil gå, eller hvordan det gikk den gangen.
3: Det var en dag som Ole og jeg gikk en tur i byen. Og så fikk vi se en svær plakka som hadde stort trekspillkonkurranse på. Hva skal det bety da, sa Ole, ja? Forstår du ikke det der jorda, sa jeg? At den som får stemt på de fleste knoppa, han det som blir trekspillkampion, sa jeg. Nei, det skulle være en artig låt å høre på, sa Ole, ja. Vi får vi jammen gå, sa. Ja, ja, sa jeg. Og så dro vi av sted til Folkets hus. En stor muretak til tregård, og så kjøpte vi to fine balletter til de bakerste plassene. Da vi kom inn der, så var konkurransen i full gang. Nå skal de få høre han som tok første premia. Det en gutt som kan spille det, Ole, ja. Ja, det sikkert det. Han har klemt på tagentene før, han. Hva var han hadde krem på, sa du? Tagensene, sa jeg. Hva det for noe da, Ola? Det det han kremmer på, det vel? Domhøna? Ja, det var jo alldeles utmerket. Nu kommer annen premievinner. Jeg så danseløsten, sa Ola. Ja, så. Hvorfor danser de ikke her, da? Nei, for de spiller konkurranse. Kan de ikke spille konkurranse for om at vi danser, da? Nei, vær noe rolig med deg, frekastikka. De fikk ikke sånn et damp på med benet, da, uroa. Ja, det var jo også alldeles utmerket. Nå kommer tredje premievinner. Ola? Ola? Ja. Det fin malt det også. Og jeg så danser nesten så. Det fin å stille med deg, leadokka. Du, Ola? Hvorfor har de der blekkjellinger på brøstet det? Fordi de skal ha dem der vel? Det premier, jeg forstår det. Det slike premier som hans far fikk på din revve tua på Lillehammer i fjorden? Vet ikke. Ola? Ola? Tror du han får klem på alle tagensene, det Ola? Nei, kvinn og stille med deg, ser du ikke folk sitter og ser på oss da? Han spiller vakkert, han. Og den trea premien er lyset med den. Forresten så tror jeg du får første premie på kjeften. Ola, du sinna på meg da? Nei, det jeg ikke. Men du får ikke sitte sånn og prate. Nå.
0: Torbjørn Nilsen i begge roller spilte både seg selv og kona. Ja, det gjorde jo Adolf Østby også sine opptak, så jeg tror nok at Torbjørn Nilsen hadde Adolf Østby som en slags forbilde for hvordan man skulle gjøre innspillinger og lage litt show og moro som han gjorde det for godt over 100 år siden. Vi rekker en siste revymelodi, og vi skal høre Einar Ose nok en gang. Han har spilt inn to melodier med samme titel, nemlig «Si det nu». En på starten av 30-tallet og en helt på slutten. Og den på slutten, og begge melodiene er helt forskjellige, helt ulike. Og dette er 1939-utgaven av «Si det nu».

Gärde skönaste på jord, så säg det nu, jag säg det nu. Visst du föler att du älskar själv din egen svigermor, så säg det nu, jag säg det nu. Varför väntar till imorgon med att säga nå pent, dagen efter kan det hända.